nomada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne

0: Klub si hiti in tu je še eden.
1: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se